0: Перші біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернес мамо хіте інста куль оба.
0: Стей на версті, другий он десяти хіто версті на антині.

0: Больше біт, другий кот перві.
1: Ніті не. Пернос мамо хіте інста кул оба.
0: Стей на версті, другий от 10 хітов версті нанти.

0: să mă ughibăi? Pauzeam nagrado!
1: Покровитель найбільшої політичної акції є Водне місто Атлантис.
2: Політик ліже у Водне місто Атлантис. Стобогани, спрей-парком і велико забави з усою дружиною. Наше почітничко варство попоскрбі за безскорбну політію отрок і старшов. Водне місто Атлантис. Pripravljena na sonce? Seveda, saj je tu Solgar Beta Karotin, tvoj faktor poletja. Solgar ima tradicijo.
3: Unia Smart Accounting. Računovodstvo nove generacije. Preverite na unia.com.
4: Bistrovodo z ledenika ulovimo iz potoka in dodamo sveže stisnenega sadnega iz soka.
5: Ledene lizike iz pravega svežega soka. Poskusite jih.